0: عبادت اور احترام رہ ساتھ منایا جا رہی ہے. ماتم رہ بیچے کربلا مائیں تاجیہ دفنایا جا رہی ہے اور پردیش مائیں لاڑلا 24 گھنٹہ مائیں کچھ ایک تھوڑا مات ہے برکھاری گتیویدھیاں جاری. مانسون رہ اگلے ہفتہ تائیں اور آگے بدواری آس ہے. ان رہ ساتھے ہی پرادیسک سماچار رو او بولیٹن اٹھے ہی پوروویو مہنا آگلو سماچار بولیٹن کالے سوارے 9 بجے ہندی مائیں پرسارت کریو چاویلا. نمسکار.
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजने ही वाले हैं. अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर.